Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya, sesudah itu berbakti kepada ibu bapa, sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.